cái này của mình nhé, cái này qua mạng rồi. Terima kasih telah menonton.